0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa izwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyek lor wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensi.